0: seen dhegaystayaal waa isnin 29 juun 2026 afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maantana waxaa ka mid ah dagaal xalay magaalada baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo debley taabacsan maamulkii hore ee koonfur galbeed soomaalida ku nool koonfur afrika oo walaac xor leh uu la soo dirsay xilli maalin un ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay isha yuhu dalkaasi uga baxan
1: inkastoo dadka soomaaliyeed intooda badan ay yihiin dad sharci ku jooga waddanka koonfur afrika waxaa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan qusaynin keliya dadka aan sharciga haysan balse ay qusayso dhammaan dadka aan u dhalan waddanka koonfur afrika
0: mas-uuliyiinta fenesuela oo xiray dhammaan dugsiyada dalka si loo dardargeliyo baadigoobka dad ka badbaaday dhulgariirradii dhowaan dalkaasi ku dhuftay maraykanka iyo iiraan oo ku heshiiyey in la xushmeeyo heshiiska xabad joojinta kadib iska horimaadyo ka dhacay agagaarka mareynbiyeedka hormuus haddaba maxaa soo cusbooneysiiyey colaadda
2: waxyaabaha ugu weyn waxaa loo sababeeyaa in labada qolo oo iiraan iyo maraykankaani isku kalsoonayn oo is-aaminaad darro ay ka jirto dhexdooda oo dhowr jeero hore heshiise ay gaareen midba midka kale uu ku eedeenaya inuu jebiyey marka ciddii dembiga leh ee 11 iyagunbaa isog
0: dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongona waxaa soo labakacleeyay cudurka ebola virus waxaana sii kordhaya dadka u geeriyoonaya qodobadaas iyo qaar kale oo xiisale oo ay ku jiraan wararkii ciyaaraha gaar ahaan oo koobka adduunka iyo natiijooyinkiisa ayaad maqli doontaan barnaamijkan waxaa soo saaray faarax lamaane anuu liibaan cabdi warsama ah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah iyo cabdinaasir cali ciise
3: aad baa mahadsantahay liibaan maamulka venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuullada dalka ay sii xirnaan doonaan

0: aad 1500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirada. Hase yeeshee 1000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin oo raq iyo ruux la la'yahay. Qolka meedadka ee ugu weyn caasimadda Caracas ayaa buux dhaafay. Waxaa sii kordhaya carar loo qabo dowladda Venezuela, iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan in loo baahan yahay gargaar intaas ka badan. Madaxweynaha ku meel gaarka ah Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in horumar laga sameeyey dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada iyo sidoo kale furitaanka wadooyinka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa soo warisay koror xooggan oo ku yimid kiisaska cudurka Ebola. Xogtii ugu dambeysay ayaa muujisay in sabtidii la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho. Tan iyo markii cudurku dilaacay bishii hore, waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1200 oo kiis, kuwaas oo ay ku jiraan ilaa 306 dhimasho. Dhanka kale, madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ayaa BBC-da u sheegay in tijaabooyinka daawooyin cusub oo loogu talagalay noocan Ebola ee loo magacbixiyey Bundibugyo ay bilaaban karaan toddobaadkan lagu jiro. Tijaabooyinkan ayaa lagu qiimeyn doonaa isku darro daaweyn rajo laga qabo oo loogu talagalay in noocan lagula dagaalamo, kaas oo aan weli lahayn daawo rasmi ah oo la ogolaaday. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan ka hor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galootiga ee la qorsheeyey inay dhacaan talaadada. Wuxuu sheegay in inkastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan, haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aan loo dulqaadan doonin. Booliska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha kasoo horjeeda muhaajiriinta ay 7 Juun ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyeysneyn ee dalka uga bixi lahaayeen. Kumanaan muhaajiriin ah oo ka yimid dalalka dariska ah ayaa ku sugan bannaanka qunsuliyadahooda ee Johannesburg iyo Cape Town, iyagoo sugay in dalkooda dib loogu celiyo. Ku dhawaad 300 oo qof oo u dhashay Nigeria ayaa la filayaa inay dalka ka baxaan fiidnimada maalinimada Isniinta. Kooxda ugu weyn ee warbaahinta madaxa bannaan ee Uganda ayaa sheegtay inaanay weli dib u bilaabin howlaheedii maalin kadib markii taliyaha ciidanka Jeneraal Muhoozi uu amar ku bixiyey inay la xiro wargeyskeeda iyo idaacadaha iyo telefishinadeedaba. Agaasimaha guud ee shirkadda Susan Nisureba ayaa BBC-da u sheegtay in wargeysku aanu soo bixin, telefishinaduna aanay hawada ka maqan yihiin kadib markii ciidamada ammaanku weliba militariga xireen xarumaha shirkadda ay Kampala ku leedahay. Waxay sheegtay inay dhuumanayso iyadu kadib markii loo hanjabay, inkastoo qaar ka mid ah shaqaalaha farsamada ee habeenkii la xiray la sii daayey. Shirkaddu waxay sheegtay inay sugayso sharaxaad rasmi ah kadib markii hay-adaha ammaanka warbaahintu ay ku dhawaaqday baaritaan ku saabsan xiritaanka. Dhegeystayaal, wararka caalamka ee BBC-da maanta waa naga intaas. Waxaan dib idinku soo celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo Liman Cabdiwarsame.
1: Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo warramayey. Haatana u diyaar garoobaa qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. Aan ku bilaabay walaac aad u xoogan ayaa soo food saaray Soomaalida ku nool Koonfur Afrika xilli maalin uun ay ka harsan tahay waqtiga loo qabtay in soo galootiga shisheeyuhu ay dalkaasi uga baxaan. Walow dowladda Koonfur Afrika ay dhowr jeer ku celcelisay in dadweynaha gadoodsan aysan sharciga gacantooda ku qaadan karin, haddana kooxaha horbudiya oo la hashisheeyey nacaybka ahi arrintaasi dhegtalaq uma siin. Haddaba wararka u dambeeyey ee xiisadda ka taagan Koonfur Afrika iyo dareenka Soomaalida halkaasi ku dhaqan waxaan ka waraystay Xasan Kaafi Maxamed Shire oo ah wariye madax bannaan oo Koonfur Afrika degan.
2: Xaaladda guud ee waddan Koonfur Afrika saafi waa ay degan tahay, inkastoo maalinta berri ah oo 30 June ay tahay maalintii ugu dambeysay ee loo qabtay dadka aan sharciga lahayn inay dalka Koonfur Afrika isaga baxaan. Dowladdu waxa ay ku celcelisay in bannaanbaxyada dhici doona 30 June oo maalinta berri ah ay noqon doonaan bannaanbaxyo nabdoon oo aan rabshado wadin, waxaana la diyaariyey ciidamada noocyada kala duwan. Cabsi xoogani waa iska jirtaa, balse xaaladda guud hadda waa ay degan tahay. Inta aan ka warqabno 9 gobol ee dalka, waxyaabo qulqulatooyin oo ka dhacay lama soo warinin.
1: Xasan, marka la eego laakiin dareenka dadweynaha socda Afrikaanka ee la xiriira shisheeye nacaybku weli wuu taagan yahay, marka dowladdu maxay dadka ku kalsooni gelisay soo galootiga?
2: Dowladdu waxa ay sheegtay in ay hay-adaha dowladda u xilsaaran yihiin dadka sharciga ku jooga dalka Koonfur Afrika iyo dadka sharci darrada ku jooga, xaqna ay u leeyihiin muwaadiniinta Koonfur Afrika inay arrimahooda iyo aragtidooda ay soo gudbiyaan. Arrintaasna ay dowladdu ay tilaabo ka qaadi doonto, sidaa darteedna dadka reer Koonfur Afrikaanka ay u sheegtay inaysan ayagu sharcigu gacanta aysan ku qaadan karin. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu la kulmay

0: mid ka mid ah boqorada qowmiyadda Suluga oo kacdoonkani oo kasoo bilaawday oo degaankooda uu yahay gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika, waxayna isla afgarteen in arrintani lagu wajaho si nabdoon, bannaanbaxyadana ay ku dhacaan si nabdoon, aysan jirin qof shaqsi ah ama qof maxaal dhaha shacab ah uusan sharciga dowladda asaga gacanta intuu ku qaato uusan cid kale ku fuli karin. Marka cabsida waa iska jirtaa, laakiin dowladdu waxay ku celcelinaysaa in mar walbaahi ay mas-uul ka tahay dadka guud ahaan ku nool dalka Koonfur Afrika, mas-uuliyaddaasna ay qaadanayaan hay-adaha u xil saaran.
1: maadaama aan ogeyn dadka South Africanka inay dalbadeen dadku inay ka baxaan ee South Africa ayagoo aan loo kala soocayn yaa sharci leh yaa sharci lahayn, dowladdii ayagu masku soo qaadeen qaabka looga fursanayo ee arrintaas.
0: Dowladdu waxa ay sheegtay qofkii sharci ku jooga waddanka Koonfur Afrika in uu joogi karo, muwaadiniinta Koonfur Afrikaankana aysan xaq u lahayn in ay qof sharci ku jooga waddanka Koonfur Afrika ay ku xadgudbaan, balse waxay isla qaateen dadka aan sharciga ku joogin dalka Koonfur Afrika in dowladda Koonfur Afrika ay mas-uuliyaddeedu tahay tilaabana iyada ay ka qaadayso. Arrintaasna waa ay ku qanceen hogaamiyaasha kacdoonka ka wada dalka Koonfur Afrika, waana sida hadda ay ku heshiiyeen labada daraf.
1: Marka aan u soo daadigno Soomaalida South Africa ku nool, ayagu xaaladooda waa see si arrintan uga filceliyeen?
0: Ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxa ay la mid yihiin dadka soo galootiga ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Inkastoo dadka Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin dad sharci ku jooga waddanka Koonfur Afrika, haddana waa suuragal inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo aan sharci ku lahayn dalka. Marka arrintaasi walaac xoogan ayay ku haysaa, waxaa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan qusaynin keliya dadka aan sharciga haysan, balse ay qusayso dhammaan dadka aan u dhalan waddanka Koonfur Afrika. Marka ciidamada booliiska nafsad ahaantooda ama laamaha amniga marka ay baaritaan samaynayaan, waxaa dhacda dad badan oo sharciyo haysta in ay xirxiraan, dad sharciyadooda laga jeexjeexay ayaa jiro. Marka xaaladda cabsida ah qofka sharciga haysta iyo qofka aan sharci haysan intaba isku meel ayay ugu joogtaa, balse waxaa suuragal ah qofkii si sharciga ku jooga dalka in markii la qabta kadib dib loo soo dayn karo, balse dadka u baahan hadda in laga arrinsadaahi waa dadka aan sharciga ku lahayn dalka. Mana jirto saasaan weyn oo looga arrinsanaya arrimahaasi, keliya un in loo sheego dadka aan sharciga haysan inay taxadaraan xilliyada ay howlgallada jiraan, kadibna ay sharcigooda raadsadaan haddii ay dowladda Koonfur Afrika u ogolaato inay sharcigooda siiso.
1: dalal badan ayaa muwaadiniintooda kala baxay Koonfur Afrika tan iyo markii rabshadahan iyo dareenkan shisheeye nacaybka uu soo kordhay, sida Ghana oo kaleeto iyo wadamada kale ee Afrikaanka. Dad Soomaaliya oo iskood u baxay ma jiraan, amaba codsaday dowladdu inay gacan ka siiso inay dalkoodii ku laabtaan ilaa hadda?
0: Ma hayna xaqiiqdii dad Soomaali ah oo markaasi dalkaana isaga baxay ama loo diyaariyay in dalka tagaan, balse wararka naga soo gaaraya maanta magaalada Cape Town waxaan sheegayaan in ay jiraan dad asalkoodii hore ahaa Soomaali balse haysta sharciga Kenya ayaa maanta la soo warinayaa in ay ka duulayaan garoonka dayuuradaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kuwaasi oo ku sii jeedo magaalada Nairobi. Arrintaasina waxaa ka shaqeeyay wararka aan helayno safaaradda Kenya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika. Marka ma hayno dad dhalashadoodu iyo dokumentigoodu uu yahay Soomaali oo runtii dalkani ka baxaya inta aan xogta hayno.
1: Kaas wuxuu ahaa Xasan Kaafi Maxamed Shire oo ah wariye madax bannaan oo fadhigiisu yahay Koonfur Afrika oo qadka telefoonka igu warramiyey. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu xalay iska horimaad ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed. iska horimaadka ayaa yimid kadib markii koox hubaysan oo daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Laftagareen ay weerareen saldhigyo ay fidhiyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo. saraakiisha horkacaya ciidamada daacadda waa Laftagareen waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramay wariyaha b b cda magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. waana marxaana marka hore u weydiiyey xilkii dagaalkaasi u dhacay xalay iyo sababihii keenay.
2: waa mahadsan tahay baahda b b cda guud ahaan inaa nala soo xariisteen. aadan idinkaga mahadcelinaynaa, waa warbaahinta internationalka oo inta badan xogogaalka ah waaye, waa ku mahadsantihiin xariir mar walba. sidaad ogtahayba xalay keliya maaha dagaalaha ka socda muddi laba bilood ah, dagaalka intuu raba ha la ekaado laakiin dagaalo yaa ka socda. sida loogu soo duulay oo dowladdii federaalka intay maamulkeena kusoo duushay dhexdaada dagaalaha ka socda Baydhabo, marka dagaalka xalay wuxuu ka mid ahaa dagaaladaas magaalada ka socda kamid ah.
1: sidee wax u dhaceen marka?
2: waxay wax u dhaceen ciidamadii Baydhabo kusoo duulay meel xaafadaha magaalada bartankeeda ah.

0: waxay ka dhisteen xarooyin oo ay ugu talagaleen in shacabka magaalada Baydhabo isu socodkooda iyo ganacsigooda inay ku oryaamiyaan ay ugu talagaleen ciidanka booliska gaarka ah dowladda Koonfur Galbeed. Tallaabooyinkii amniga looga baahnaa ka qaadeen waa dagaalna mar hadduu dhaco waa ogtahay wixii dhici lahaa dhacay.
1: khasaaraha marka intee buu la-eg yahay labada dhinac?
0: runtii dhankoodii wax badanaana loo sheegay, ma rabo ayaga inaa ka wareysatidaan jeclahay, laakiin wax badanaana loo sheegay dhimashadii dhaawaca. Innaga dhankeena waxaa jira hal wiil yaa nooga dhintay, ilaah u naxariiso, waana ciidan xagudir oo deegaankiisa lagu soo duulay, deegaankiisaasoo difaacay dhintay, waa ilaah u naxariiso.
1: Sidee ku timaadeen bartamaha Baydhabo?
0: ciidankeena magaalada ku dhex jira, innaga dadka deegaanka moogtahay, mar haddii magaaladaadii ay tahay oo deegaankaaga uu yahay, ciidan dadka banaanka jira waa yar yihiin. magaalada inteeda badan, xaafad walba ciidankeena waa jooga, meel kasta waa ku dhex jirnaa. waqtigii la rabana maalin ha noqoto habeen ha noqoto howlgallo waa ka fulin karnaa, laakiin innaga mar walba waxaan ilaalinaa khasaaraha shacabkeena gaarayaan ilaalinaa, meelaha khatarta ah oo shacabkeena wax uga imaan karaan oo khasaarahaan ilaalinaa. marka dee aaday noogu fududahay magaalada dhexdeeda inaan howlgallo ka sameyno.
1: xasan cabdiqaadire, waxaad tiri waxaan ilaalinaynaa dadka rayidka ah, intaad habeen saq dhexe ah oo dadku hurdaya intaad bartamaha magaalada timaadaan oo aad dagaal ka ridaan, miyaad rayid ku ilaalinaysaan sidaas?
0: innaga maalin cad yaanba samayn lahayn. sababta aan ku leeyahay shacabkaan ilaalinaynaa xarooyinkii la yaqiinay oo magaalada banaankeeda ah ma aha, waa xarooyin cusub oo hadda la dhisay, oo haddaad aragtid aad la yaabaysid oo afar guri shan guri dhexdooda laga dhisay waaye. marka in intii dadkeena ay ka kala xaroonayaan oo guryahooda ka galayaan in ciidanka ay maaragtay howlahoodii kale waytaan deegaha ku jiraan, markii dadka shacabka ah xaroodaan xarooyinka si toosa loo beegsado, waa runtii wax maaragtay shacabka lagu ilaalinayo oo beedqabkoodana lagu ilaalinayo waay. laakiin maacad haddii la weerari lahaa waxaa dhici lahayd in qof shacab ah meelaha socdo wax gaaro. marka taasaan ku ilaalinaynaa dadka shacabka ah. dibu waa ugu digaynaa in xaafadaha dhexdoodii ay ka guuraan ciidanka biliiska gaarka ah. dagaalkooda waygu imaadeen Baydhabo, in meelaha ay degan yihiin way yaqaanaan, banaanada inay tagaan, magaalada banaankeeda inay tagaanaan aad u jecelnahay.
1: sidaan ognahay dagaalkii Baydhabo ka dhacay waa laydinkaga adkaaday, maamul cusub baa deegaankii laga sameeyey, doorasha ka dhacday, dad badan waxay isweydiinayaan xaggee joogtaan oo saldhigyadiinnu ay yihiin, yaase idi taageera oo hubkan iyo rasaastan iyo idi siiya?
0: waa mahadsantahay. innaga horta dowladaan nahay, dowladdii Koonfur Galbeed oo sharciga ah, oo madaxweyne leh, oo baarlamaan leh, oo wasiire leh aan nahay, oo ciidan leh, deegaanka waa lagu soo duulay, waa runtaadii xoogaa lagu yimid, waana la joogaa, waxaana la sameeyey wax ay ku sheegeen hogaamiye dowladeed, waxay ugu yeeran ay sameeyeen. innaga hogaamiyena ma nihin, dowladaan nahay oo dowladdii Koonfur Galbeed oo sharciga ahayd oo dastuur leh, sharci leh aan nahay, oo waxda hay-adaheed u dhimaastiran yihiin. runtii mar haddii la arko khataraha ama maaragtay awoodaha qaar markii la arko, horaan ugu hadalnay in maaragtay dibugurasho la sameeyo, kadibna dib la isu abaabulo. dibugurashadiina waa la sameeyey, dib isu abaabulkiina waa la sameeyey. ciidankeena sidaan ku sheegay waa magaalada ku dhex jira, magaalada daafaheeda dhan uu degan yahay, qaar ka mid a degmooyinka Koonfur Galbeed aan degannahay. marka dee waa howlahaas way socdaan, meridhalkoodana waa la arki doonaa ilaahay idinkiisi. cid hadda gaar oo na taageerayso oo ciddaas aan ku dhahay ma jirto, laakiin shacabkeenii oo reer Koonfur Galbeeda mar walba nala garab taagan, cunnadaan cuni lahayn, rasaastin ku dagaalami lahayn, iyo wax kasta oo aan u baahannahay oo ciidankeena u baahan yahay dadka shacab ah oo Koonfur Galbeeda nala garab taagan, ayagaana nataakuleeya. cid kaloo hadda nataakuleysa ma jirto.
1: inaad shabaab wada joogtaan oo gacan ka heshaan ma jirtaa?
0: waa dee haddaad imaan lahayd waa arki lahayd, inaad noo imaadaana jeclaan lahaa. taas hadda jawaabteeda intaasaan ku koobayaa. waa ogtahay shabaab waa urur jiro oo magaalo aanan joogin, duurkan isaga jiro, innagii isagana wax naga dhexeeya. waa ogtahay dacaayado raqiis oo dadka ay fidinayaan, dadka maaragtay kusoo duulay Baydhabo ay fidinayaan waay dacaayadahaas. horeyna waa uga hadalnay, madaxweynehenaa ka hadlay, afhayeenkeenaa ka hadlay, adigana waa jeclaan lahaa macal b b cda inay timaado oo nasoo booqato, markaasaa arki lahay.
1: ugu dambayntii, intaad dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa aad ku jirtaan oo aad nabadda iyo wada noolaashiyaha dadka carqaladaynaysaan, dhinaca nabadda inaad u jeesataan oo aad wadahadal la gashaan dowladda, sidaasi soo ma wanaagsanayn?
0: waa fiicnaan lahayd dowladda federaalka oo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka yahay, markay aragtay deegaanadan horumarada ka socdo iyo dowladnimada ka hanaqaaday, iyo in ay isu tashteen dadka reer Koonfur Galbeed, waxay go'aansadeen inay kusoo duulaan, horumaradaas ay joojiyaan, deegaan dana ay ka dhigaan deegaano colaadeed. marka dhinaca nabadda marba kuma talagalin ba ayagay, marka cid aad nabad la qaadan lahayd iyo cid la fadhiisan lahayd iyo cid aad maaragtay la hadli lahayd toona ma jirto.
2: kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore amniga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xasan cabdulqaadir oo qadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Ibraahim Maxamed Aadan. dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaanu jirin wax iskahorimaad weyn oo ka dhacay magaalada Baydhabo, waxaana taa ku dareen inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan.

0: xubnaha iyo ciidamada maamulkii hore ee duurka ku jira. Isla wariyaheenna Ibraahim Maxamed Aadan ayaa khadka telefoonka baydhabo wuxuu ku wareystay wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bilaal, wuxuuna marka hore weydiiyey xaal ku soo yahay.
1: baydhabo waa nabad, dadkana waxay ku naanoonayaan nabad iyo barwaaqo. howlihii waddanka guud ahaan Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, si caadi u socdaan. wax dhibaato ah ma jiraan. way dhici kartaa falal yaryar oo amniga lid ku ahayn meelaha qaar dhacdhacaan, laakiin kuwaasna haddee waxaa la tacaalaya oo gacanta ku haya ciidamada amniga. marka wax problem oo hadda Baydhabo ka jira oo sida hadda ilka wax u sheegaysaan ah ma jiraan. xaalku waa degan yahay, wax walbana maaragtay noloshii caadiga ahaa ayay dadka ku jiraan. waa suuqyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walba waa sidaad ku ogeydeen oo si saacadi u shaqaynayaan. marka balaayadan maaragtay social media laga afuufayo laleeyahay Baydhabo gudanaysa annaga meelay ku taallo iyo meellaba Baydhabo hadda ma naqaan, laakiin Baydhabo waa nabad alxamdulilah, dadku way fiican yihiin. wixii intaas ka badan oo ama siyaasado la isku haysto iyo aragti kala duwanaasho iyo waxyaalo yaryar oo dhacay tabasho ku saabsan haddii madaxweyne shaqaale madoobe shaqaale maxamed nuura ka hadlay, waana maaragtay waxaa laga geli doonaa dib heshiisiin iyo wadahadal iyo walaalkinimo iyo xalay dhalay ayaa laga geli doonaa. hawshana maaragtay madaxweynaha wuxuu u xilsaari doonaa dad ahlufili walcaqdi ah.
2: wasiir Bilaal, dad goobjoogahi waxa ay BBC-da u sheegeen in xalay saqdii dhexe uu iskahorimaad ka dhacay magaalada. marka iskahorimaadkaasi khasaarihiisa maxaa laga ogyahay?
1: annaga hadda Baydhabaan joognaa, aniga hadda kula hadlayo oo maxay ahayd marka wax shoorimaad oo aniga aan arkay ama annaga aan aragno ma jiraan. marka hadda waan kuu sheegay warkii iga horey ku jirta, waxaan ku yidhi haddii ay dhacaan falal oo amniga liddi ku ah ay dhacaan, meel walbay ka dhacaan adduunka, marka waxaasna waxaa la tacaalaya ciidamada amniga oo amniga Baydhabo gacanta ku haya. Baydhabo waa caasimad ku meelgaada Koonfur Galbeed, waa magaalo aan aad u jecelnahay, waa magaalo dadkeena ay ku nool yihiin. marna lama ogolaanayo inay khalalaasho iyo fawdo iyo dhibaato ay gasho ama ay dunto. wixii aragti siyaasadeed ah ama wixii aragti siyaasad ku saabsan qofkii qaba oo waxa halka yaala wax ka gedisan qaba miiska wadahadalka iyo eegawasha iyo geedka hoosiisa furan. marka wax habad ah iyo wax dagaala oo Baydhabo aan u ogolnahay ama ka jiraanina ma jiraan. marka waa laga yaaba hadda warar oo si khaldan social media loogu baahanyay inaad maqasheen, taasina wax weyn maaha, mana jirto.
2: wasiir Bilaal, waxaa la hadalay xubno ka tirsan maamulkii hore oo sheegtay inay ku lug lahaayeen dagaalkii xalay ka dhacay. waad ogtahay dibadda magaaladii joogaan dhowr jeer hore iskahorimaadyo sidan oo kale way dhaceen. maxaa loola hadli la'yahay intii la oran lahaa Baydhabo waa nabad, haddana dadku ay maalin kasta arkayaan dagaal iyo iskahorimaad in lala xaajoodo oo lala hadlo?
1: walaalaheenna iyo dadka asxaabteenna oo aan dowladda wada nahay oo hal meel aan kasoo wada jeedno Koonfur Galbeed aan wada leenahay, wixii tabasho jira madaxweyne ee Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa maaragtay in communikeegii uu jeediyey maalintii xilka lagu wareejiyey iyo maalintii mataqaanaa la dhaariyeygo, labada waxaa ku jirtay inuu gobol nabadeed dib u heshiisiin walaaltinimo qalbi xaarasho ay furan tahay. marka ciddii markaasi dood ama doodaha siyaasadda bilaabanku aragtida siyaasadda marwalba ku kala duwanaanaya qaabka loo maro iyo jidadka loo maray waa ku kala aragti duwanaanaya. waxaasi waxaan ka Koonfur Galbeed waxay ka ogoshay wadahadal Koonfur Galbeed annaga waxaan u ogolayn dagaal iyo inay dunto oo la baabi'iyo dadkeena ay barakacaan oo hadda dadkii oo hadda abaaro iyo nolosho adag la tacaalayo dhibaatadaas la geliya annaga marna ma ogolin. laakiin wixii kale wadahadala ka furan ee dowladdana u arkay oo madaxweynaha ugu horeeyo annaga oran aan ku jirno wadahadala laga gelayaa, walaalaha waa la wada fariisanayaa, gobol nabadeed ayaa fidsan, dimoysiinaa la gelayaa, dalka wada leenahay waa naga dhexeeya, cid laga shegsanayo iyo cid loo diidayo ma jirto. marka intaas oo inta jirta waxaan jeclaan lahaa warbaahinadana inay suurad fogaynta iyo dhibaatada ay Baydhabo la jecel yihiin ay ka daayaan. Baydhabo waa qorsoon tahay, waa nabad, meel fiican hadda maraysaa, in hore loo sii wadaan ka shaqaynayna hadduu Ilaahay yahay.
0: kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bilaal oo khadka telefoonka Baydhabo ugu warramayey wariyaheena Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. libi bisbaa nagala socotaan. haatan haddii aan idin gudmuro mid laba ka tirsan aragtida dadweynaha Facebook oo nagula soo wadaagay ee qodobka hadda aan ka hadlaynay ka falceliyey Badri Cabdullaahi Ibraahim oo jooga Boorama, wuxuu leeyahay aad baan uga xumahay xaaladda siyaasadeed ee weli ka taagan magaalada Baydhabo, waxaanan ugu baaqayaa maamulka hadda jira iyo kii lafta gareen inay u turaan shacabka danyarta ah ee miiska wadahadalka isugu yimaadaan si loo badbaadiyo dhiigga dhallinyarada Soomaaliyeed ee isku dhimanaya. sidoo kale Nuur Sheekh Xasan oo jooga Galgaduud wuxuu leeyahay labada dhinac waxaan ku buurinayaa inay isugu yimaadaan wadahadal, waxa ayaan daro ah in dagaal Baydhabo ka dhaco islamarkaana laba dhinac loo kala jabo oo labada dhinacna ay kala sheegteen guul. وادد وضد الشيء وإهلاه.

0: dagaal hal maahan buu leeyahay. Halka nagala socotaan waa BBC.
1: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Mas-uuliyiinta Venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dugsiyada dalka oo dhan ay xirnaan doonaan ilaa Isniinta soo socota, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad kale oo ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ee ku dhuftay dalkaasi. Ku dhawaad 1,500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin. Qolka ugu weyn ee meydadka la dhigo ee magaalada caasimada ee Caracas ayaa la sheegayaa inuu buux dhaafay. Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa noo haysa faahfaahinta warkaas.
2: Waxaa sii kordhaya carada ka dhanka ah dowladda Venezuela, iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii gargaar loogu fidin lahaa. Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaas, Delcy Rodriguez, ayaa sheegtay in horumar weyn laga sameeyey dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada, iyo sidoo kale dib u furista waddooyinka. Waxaa weli jira gabaabsi xagga mashiinada loo baahan yahay ah in lagu qaado haraadiga burburka. Qaar ka mid ah dadka Venezuelana waxay sheegayaan in dowladda aysan sameyn dadaalkii loo baahnaa. Dhanka kale, hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaas, Maria Corina, ayaa sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato dalka Venezuela si ay u taageerto dadka uu saameeyey dhulgariirku. Waxay dalka uga baxday howlgal qarsoodi ah bishii Diseembar ee sanadkii tagay 2025. Waxay sheegtay in haatan la joogo waqtigii ay dib ugu laaban lahayd dalka oo ay murugada ula qaybsan lahayd dhibanayaasha. Dhammaan iskuullada Venezuela ayaa sii xirnaan doona ilaa Isniinta soo socota oo ah 6 June, sida ay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada ee dalkaas. Iskuullada ayaa la xiray guud ahaan dalka tan iyo markii dhulgariiradu ay dhaceen Arbacadii. Iskuullada dalkaas ayaa gabi ahaanba la xiray tan iyo markii dhulgariirkaasi uu dhacay Arbacadii, iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay in qaar ka mid ah dhismayaasha iskuullada loo beddelay xarumo hoy ah iyo meelo lagu ururiyo deeqaha. Dadka deegaanka iyo qoysasku waxay si quus ah u baarayaan burburka hoostiisa si ay u helaan eheladooda iyo alaabooyinkooda. Waxay si taxadar leh u dhageysanayaan dhawaaq kasta oo muujinaya in qof uu nool yahay, kuwaas oo ku xayiran burburka dhagaxa shubka ah iyo birta. Ilaa haddana, mas-uuliyiinta dalkaas waxay xaqiijiyeen dhimashada in ka badan 1,500 oo qof oo ka dhashay dhulgariiradii cabirkoodu kala ahaa 7.2 iyo 7.5 ee Arbacadii ku dhuftay dalkaas, inkastoo weli aan la ogeyn tirada saxda ah. Dowladda Venezuela weli ma shaacin qiyaas rasmi ah oo ku saabsan tirada guud ee dadka ku dhintay dhulgariirka, balse iyadoo 10,000 la rumaysan yahay in weli la la'yahay, waxaa la filayaa in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto inta howlaha samatabixintu ay sii socdaan. Boqolaal dhismayaal ah ayaa dumay, burburka hoostiisana kumanaan reer Venezuela ah ayaa weli ku jira. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa saacad kasta sii kordhaysa. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in qiyaastii 10,000 oo qof la la'yahay. Tirada kooxaha samatabixinta qaranka ayaa yar, inkastoo samatabixiyaal caalami ah oo ka socda dalalka Mexico, Spain, Maraykanka iyo UK ay yimaadeen si ay ugu biiraan dadaalka samatabixinta ee socda. Mas-uuliyiintu waxa ay jimcihii sheegeen in 861 mutadawiciin ah oo ka kala yimid Mexico, Maraykanka, El Salvador, Switzerland, Colombia iyo dalal kale ay ku sugan yihiin Venezuela, iyadoo kuwo kalena ay ku sii socdaan dalkaas. Madaxweynaha kumeelgaarka ah Rodriguez waxay sheegtay inay la hadashay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio, waxayna xaqiijiyeen inay ka go'an tahay in ay soo diraan kooxo samatabixiyayaal ah iyo sahay gargaar.
0: Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa taasi ahayd. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay in uu si weyn u kordhay cudurka dilaaga ah ee Ebola, iyadoo xogta ugu dambeysana ay muujinayso in maalintii Sabtida la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub oo 12 ka midihi ay dhimashay yihiin. Tan iyo markii cudurku dilaacay, lagu dhawaaqay dilaacidiisa bishii hore, waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1,200 oo qof halkaasi laga diiwaangeliyey cudurkuna ku dhacay, kuwaasoo 360 ka mid ah ay u geeriyoodeen. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahintaas.
3: Maamulayaasha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa waxa ay ku soo warramayaan in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka Ebola ay iminka kor u sii kacayso, iyada oo la soo wariyey in 47 kiis oo cusub ay ku dhaceen dad hor leh, 12 ay u dhinteen ilaa iyo 27 June. Tan iyo markii uu cudurkaas dilaacay 15 May, waxa uu ku dhacay 1,274 qof oo kiisaskooda lahayo, waxaana ku jira

0: ayaa leeyahay 306 dhimasho ah, iyadoo oo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay 28.3%. maamulayaasha waxaa kaloo ay sheegeen in la diiwaangeliyey 178 qof oo ka kacay xanuunka. fayraskan ayaa markii hore waxaa lagu xadiday 3 qaybood oo waddanka ka tirsan iminkase waxaa la sheegayaa in ilaa 53 meelood oo kale oo markaasi ka tirsan gobollada dhinaca bariga ku yaallay Ituri, North Kivu iyo South Kivu uu ku fiday. Ituri ayaa waxa ay tahay xudunta cudurkaas, iyada oo 90% dadka uu ku dhacayna halka ay ka soo jeedaan. North Kivu ayaa iyana waxaa la sheegayaa in ay tahay meelaha ugu daran, iyada oo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay kala bar kiisaska ilaa iyo iminka la hayo. xarumaha caafimaadka ayaa waxaa la sheegayaa culays dheeraada inuu saaran yahay, iyada oo dadka halkaa tegaya ay ka badan yihiin inta ay xamili karaan. kooxaha jawaabta bixiya ee caafimaadka ayaa iyaguna waxa ay markaasi ayaa iyaguna iminka waxa ay la tacaalayaan in ka badan 1200 oo ogeysiisyo ah oo ku soo dhacay 24 saacadood ee u dambeeyey, waxaana ay diiwaangeliyeen 206 kiis oo cusub, iyadoo dhinaca kalena 15 qof ay ka kaceen oo cisbitaalada laga saaray. maamulayaasha dalka ayaa waxay amar ku bixiyeen in gobollada jaarka la ah meelaha cudurkaas uu ka dilaacay oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Kinshasa, dadka laga mamnuuco in ay isku yimaadaan, isla markaana waxa ay dadka fareen in ay soo tabiyaan wixii kiisas ah ee laga shakiyo. amarkaas ayaa waxa uu daba socdaa dhakhtar reer Koonga ah oo ka soo duulay Kinshasa oo Baris tegay 23 Juun oo laga helay cudurka Ebola markii uu Faransiiska tegay, waxaana iminka uu ku sugan yahay xarun lagu daaweynayo. dhinaca kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo bahwadaagteeda ayaa waxa ay sii badinayaan la socodka cudurka, kontaroolka infekshinka ama caabuqa, iyo sidii dadka loo wacyigelin lahaa. laakiin waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay tasiilaadkii ama imkaaniyaadkii arrintaa lagu sii wadi lahaa ee looga hortegi lahaa cudurka inuu sii fido. waxaa jira calaamado muujinaya in kooxaha degdega u howlgala ee caafimaadka ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ka shaqaynayaan sidii cudurkaas loo tartiibin lahaa fiditaankiisa oo loo yareyn lahaa. maamulayaashuna waxa ay markaasi isku dayayaan in ay qortaan ilaa iyo 20,000 oo qof oo markaasi ah dadka ka howlgala arrimaha caafimaadka ee xaafadaha loogu talagalay in ay markaasi ka howlgalaan.
1: farax maxamed yuusuf lamaane ayuu kaasi ahaa oo qodobkaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa b b c. saacadda geeska afrikada bari waxay hadda soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilligaan idinkugu rogaal celin jirnay warkii dunida. mar kale waxaa la diyaaray cabdinaasir cali ciise.
2: maamulka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuullada dalka ay sii xirnaan doonaan ilaa isniinta soo socota, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dadka la la'yahay ee ka badbaaday 2 dhulgariir ee 7 hore ku dhuftay dalka. ku dhawaad 1,500 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa soo warisay koror xoogan oo ku yimid kiisaska cudurka Ebola. xogtii ugu dambeysay ayaa muujinaysaa in sabtidii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho. tan iyo markii uu cudurkani ka dilaacay bishii hore, waxaa la xaqiijiyay in ka badan 1,200 kiis, kuwaas oo ay ku jiraan 306 dhimasho. madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay dejiyaan ka hor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galowtiga ee la qorsheeyay inay dhacaan talaadada beri ah. wuxuu sheegay in inkastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaaharaadaan, haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aanan loo dulqaadan doonin. booliiska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha kasoo horjeeda muhaajiriinta 30 Juun ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyaysnayn ee dalka uga bixi lahaayeen.
1: cabdinaasir cali ciise oo warka nagu rogaal celinaya aad buu u mahadsan yahay. hadana haddaan ambaqaadno qaybihii kale ee idaacadda, sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in iyagu iyo iiraan ay ku heshiiyeen inay joojiyaan dagaalka kadib iska horimaadyo isdaba joog ah oo ka dhacay agagaarka marinbiyuudka Hormuz. sarkaalku wuxuu kale oo sheegay in wadahadallada farsamo ee ku saabsan heshiiska afgaraado oo dhowaan la gaariyay dhammaystirkiisa ayaguna socon doonaan. madaxweyneha dalkaasina goordhoweed wuxuu sheegay in duuxaha lagu ballansan yahay berri. fadumo macalin abukar ayaa noo haysta faahfaahintaas.
3: tani waxay timid kadib weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha iyo hareeraha marinka Hormuz, kuwaas oo ku dhammaaday

0: iyadoo labada dal oo midba kan kale ku aadeynayo inuu jabiyo heshiiskii xabad joojinta sarkaalka ayaa u xaqiijiyay CBS News oo ah la hawlgalaha BBC Mareykanka in maraakiibta haatan ay si xor ah ugu dhex socon doonaan marin biyoodkaasi isagoo intaa ku dareen wada hadallada dib loo bilaabay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay sii socon doonaan Iran wali kama aysan hadlin wararka sheegaya inay ogolaatay inay joojiso weerarada ka dhaca marinkaasi 17kii Juun Mareykanka iyo Iran waxa ay saxiixeen heshiis is-afgarad ah oo ka kooban 14 qodob kaas oo ay ku jireen joojin degdeg ah oo joogto ah oo lagu sameeyo dhammaan baa hawlgallada military ee dhammaan jihooyinka qayb ka mid ah heshiiskaasi Iran waxa ay ogolaatay inay sameeyso dadaalkeeda ugu badan si loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay maraakiibta ganacsiga ka gudbaan iyadoo aan wax lacag ah laga qaadin muddo 6 maalmood ah si kastaba ha ahaatee xabad joojintii lagu heshiiyay wax ka yar 2 toddobaad ka hor ayaa halis gashay maalmihii ugu dambeeyay sababo la xiriira weeraro cusub oo ay labada dhinac isdhaafsadeen weeraradu waxay dib u bilowdeen khamiistii kadib markii madfac laga soo tuuray Iran uu ku dhacay markab xamuul oo maray marinka Hormuz dhammaadkii 7 toddobaadka Mareykanku waxa uu kaga jawaabay weeraro isdaba joog ah oo uu ku qaaday Iran isagoo beegsaday bartilmaameedyo badan taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in weeraradani ay jawaab toos ah u ahaayeen gardarrada sii socota ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga sabtidiina Iran waxay kaga jawaabtay weeraro ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Kuwait iyo Bahrain Mareykanku waxa uu sheegay in weeraradaasi aysan gaarin bartilmaameedyadoodii islamarkaana aysan jirin wax dhimasho dhaawac amaba burbur ah oo ka dhashay marinka Hormuz waa marin biyood muhiim u ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska waxaana si wax ku ool ah u xirtay Tehran kadib markii Mareykanka iyo Israa'il ay weeraro ku qaadeen Iran dabayaaqadii bishii Febraayo jimcihii Mareykanku waxa uu sidoo kale dhexdhexaadiyay saxiix heshiis hawleed u dhaxeeya Israa'il iyo Lubnaan kaasoo loogu talagalay inuu gogol xaaro nabad waarta sababo la xiriira dagaalada wali ka socda koonfurta Lubnaan ee u dhaxeeya ciidamada Israa'il iyo ururka Hezbollah oo Iran ay taageerto xabad joojintaasi ayaa iyaduna u muuqatay mid aan wali si buuxda u adkeysan hoggaamiyaha ururka Hezbollah ee Lubnaan ayaa diiday heshiiskaasi wuxuuna ku eedeeyay dowladda Beirut inay wiiqayso madax banaanida Lubnaan axaddii 2 maalmood kadib markii heshiiska la saxiixay ciidamada Israa'il ayaa sheegay inay burburiyeen god dhererkiisu yahay 200 mitir oo ay isticmaali jirtay Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan kaasoo ay sheegeen inay ku jiraan boqolaal hub ah sida lagu sheegay bayaanay si wada jir ah u soo saareen ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Israa'il Israel Katz Mareykanka waxaa la ogeysiiyay weerarka kor inta aanan la fulin
1: fadlan maalin abokar ayaa taasi ahayd hadaba hadii qori qori ku taaga Mareykanka iyo Iran u dhaxeeyo oo si socdo xaalku halka ku dambeyn doona su'aashaas waxa ka jawaabay Maxamed Nuur Qalimow oo falan qiyaarimaha caalamka wuxuu warnay Firdaws Sheikh Cabdiraxmaan
2: sidaan ognahayba Iran iyo Mareykanka waxay ku heshiiyeen xabad joojin 6 soconaysa laakiin waxaad moodaa in dhowr jeer uu maareeyay heshiiskaasi uu jabay tii 4 saac ugu dambeeyay ay weerar isku qaadeen kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Iran inay weerar ku qaaday markab Hormuz maraayay oo shidaal siday isna wuxuu jawaab ka dhigay marka inuu weeraro magaalooyin ka tirsan Iran oo dhowr meelood oo gantaalo iyo gantaalada difaaca cirka iyo meelo u yaalaan ayuu ka weeraray laakiin Iran oo kama dambeyn iyadana waxay jawaab ka bixisay weerarkaas iyadoo dhahaysa wuxuu jabiyay heshiiskii uu soo weeraray waxayna dagaal ku qaaday xiriir military uu leeyahay Mareykanka oo ku kala yaala Kuwait iyo Bahrain inkastoo tookadan aanay ku jirin Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiiga iyo aanay ku jirin laakiin labada wadan ayay aad maareeyeen oo weerartay oo 8 meelood oo Mareykanka leeyahay oo xiriir military ayay weerarka ku qaaday marka aad moodaa in muuli uu maaris very fragile uu yahay heshiiska lagu heshiiyo uu jilicsan yahay anytime in mar walba uu jabi karo ilaa haddana weli maraakiibtu way maraysaa laakiin cabsi badan ayaa jirta weli markabkan hadda la weeraray sida ay wargeysyada qorayaan wuxuu u badnaa dhanka Cumaan waayo Hormuz wuxuu u dhaxeeyaa Cumaan iyo Iran marka dhanka Cumaan xeebteeda ayuu aad ugu dhowaa taasoo laftigeeda la sheegay in Cumaan xitaa cara ay ka muujisay maadaama ay laakiin Iran waxay leedahay inta 6 cisho lagu jiro annaga ka masuula Hormuz cidda maraysa iyo maamulkiisaba oo cid kale soo fargashan karta male
3: in markii ugu horeysay ma ahan in la jabiyo xabad joojinta ama ay dhacaan weeraro ay isku qaadayaan maxaa keenaya in xabad joojintu ay ahaan weeso mid toosan oo si toos ah loo dhaqan geliyo wax weeraranaysan dhicin
2: waxyaabaha ugu weyn waxaa loo sababeeyaa in labada qolo oo Iran iyo Mareykanka aanay isku kalsooneyn oo is-aaminaad darro ay ka jirto dhexdooda oo dhowr jeero hore ay heshiise ay gaareen maaragtay midba midka kale uu ku eedeenaya inuu jabiyey Iran oo mar walba sheeganaysa inaan Mareykanka aamini karin oo hadda ka hor iyadoo wadahadal u socda laba jeer inuu dagaal ku qaaday haddana waxay leeyihiin MOU-da hadda isla gaareen inuu Mareykanku dhowr jeer jabiyey iyo Mareykanku wuxuu leeyahay Iran waxay mar walba jabisaa heshiiskii aanu gaarnay marka cid dambiga leh ee 19 iyagu ma isug laakiin dhowr jeer ayuu jabay marka waxaad moodaa in heshiiskani uunanba cimri dheer sii yeelan doonin oo 16 aan la isla gaari doonin oo taas oo dhibaato kale haddana ku soo celinaysa in Hormuz iyo caalamkuba uu maaragtay shidaalkii iyo ayaan dhawayd hadda markii lagu heshiiskan la gaaray shidaalka caalamka hoos u dhacay oo qiimihii marka dagaalku bilaabanayay ayuu ku soo noqday laakiin hadii isaysashadan labadooda ay sii socoto iyo maaragtay hubkan la isku garaacayo iyo maaragtay waxaad moodaa in dib in xasaradii u soo noqon doonaan ayaad moodaa laakiin ilaa hadda weli wax si fiican ku socda ma jiro inkastoo maalmaha ay ka baxeen 16 cisho hadda Iran ayba joojisay ba wadahadalkii farsamada ee dhexdooda ka socday
3: wataado soo koobaya waxaad sheegtay sida warbaahintu ay tabinayso dowladaha Bahrain iyo Kuwait la weeraray laakiin intii kale bariga dhexe garan dowladaha Khaliijka ee Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiga weerarkan kuma jirin maxay isbedelay dhankooda
2: waxaa jira waxyaabo badan oo la isleeyahay ayaa u sababa waayo Qatar hadda waxay ku jirtaa wadahadalka hadda ee u socda Mareykanka iyo Iran ayayba waxay qayb ka tahay oo Pakistan ay la socotaa oo midada kale waxay qadar u fasaxday Iran 6 bilyan oo dollar oo ku xanjirnaad bangiyadeedu oo ku yii Mareykanku waxa yiri kamida ay fasaxday already waaba lacagtaas inay Iran heshay ayaa la sheegaa oo waxa kale oo jira Imaaraadko kale sida hadda aan ognahay heshiiskii xaqii diblomaadiyada oo maanta oo isniinaba furmay oo inuu furmi doono ay ku dhawaaqeen Iran waliba dhankeeda oo maareeyay qeydiyooga rasmiga ah ee officialka uu ku dhawaaqay iyo madaxda garoonka Tehran in flightkii u dhaxeyn jiray Dubai iyo Tehran uu furmi doono maanta oo isniina marka waxaad moodaa in Iran xogaa inay heshiis yani ama mid oo saarna oo mid la arki karaan noqday in colaadii u dhaxeysa ay qaboojiyeen laakiin Bahrain iyo Kuwait aanay wax wada hadala iyo ayna u dhaxeynin laakiin labadan way isaga soo dhawaadeen sidoo hore marka waxaad dareemaysaa hadii dagaal xitaa retaliation ama argos Iran sameynayaan waxaad moodaa in Bahrain inay Qatar iyo Imaaraadka ay ka qaybeen Saudiiguna muddo ma weerari jirin intii ugu horeysay dagaalka bilowgiisa baa
1: kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo warramayay Firdaws Sheikh Cabdiraxmaan hadaba kadib markii Mareykanka iyo Iran ay heshiiskaasi hor dhaca wada gaareen waxa dhacday in shidaalka suuqyada caalamka uu hoos u dhaco meelaha shidaalkaasi qiimihiisa hoos u dhaca laga dareemayna waxa ka mid ah Soomaaliya hadaba wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Maxamuud Cabdul Casiis ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah darawalada ku shaqeysta gaadiidka bajaajta wuxuuna nagu diyaariyay warbixinta
4: qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka ayaa sameeyay hoos u dhac ugu weynatan markii uu bilaawday weerarka ay Mareykanka Israa'iil ku qaadeen dalka Iran xilliga oo qiimaha shidaalka uu sare u kac weyn sameeyay iyadoo mararka qaarkood fursada shidaalka lagu kala iibsanayay $120 balse kadib markii Mareykanka iyo Iran ay gaareen heshiiska isafgaradka lana bilaabay in si tartiib tartiib ah loo furo marinka Hormuz waxaa bilaawday hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyadoo uu soo gaaray in fursada hadda ay marayso $72 iyo sentiyo qiimaha oo ah ama la mid ah qiimihii maalin ka hor inta uusan dagaalka bilaabanin maadaama isbeddelkaas ama hoos u dhacaas guud uu ka jiro qiimaha shidaalka ee caalamka waxaan isweydiin karnaa maxaa iska bedelay qiimaha shidaalka ee Soomaaliya
5: bismillaahir rahmaanir rahiim magacaydana ku bilaabay xasan cali maxamed waaye oo mootola waxaan ka cabaynaa shidaalka meesha uu maanta marayo may wax isbeddel ma dareemayno waxaan dareemaynaa shidaalkii meeshiisi uu joogaa oo shidaalka muuqaalaha uu joogaa maanta
6: waxaan
5: ku soo gatay shidaalka saakay $1.89 ku soo gatay
6: laakiin ganacsatadu waxay ku doodayaan in shidaalka hadda uu yaallo uu yahay shidaal qaali ah oo marka maadaama shidaalkaas raqiis noqday aysan iyaga raqiisin karin
5: way raqiisin karaan waxay u raqiisin karaan maantii horeba oo shidaalku qaaliyoobay asagoo raqiis ay qaaliyeeyeen ما أنت هذول شلال كيف رقيسي هنا الشلال كرقيسيان الربع أو مدة أي فيريان
7: شلال كمركي هواي واحد رضا قال أي أي أي أي دوت أي قبل الأوضو شلال كون هو قاليا وهواي مركو هواي دبي لحد أو هاي دبي لحد ستة أو هاي هذا وهواي على دولار ربع تمانية تو مرة وهاي مركي شلال كون قالوا مركي أو واحد يصور رقيسانة أو سمع الأداء يا رحواي برت أو جوجل اللي جوا دولة على كربا إني مو جدا أي برنامج شو حقه بس
8: الله يرحمه نعم أنا بحسن جمال حسن أنا جالس زاك شيء ترسل على إيسي هل دولار ثمانية تدوسنت أنا أخرج دولار تميس بيت أنا أخرج دولار تميس دولار هل سنتي لا أكذب حسن أرجع هذا ربع ثمانية تدوسنت أنا رسول فيها
1: kas wuxuu ahaa wariyeena muqdisho maxamuud cabdi xasiis oo wareysiinaya qaar ka tirsan darawalada bartaalta halka aad nagala socotaana waa BBC
9: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
10: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
9: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store
10: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
9: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: وحقق شد الشاعس وسارد وحبرشد يهده تعلمت الصلاة الصومالية قميستي تضبات كيهوري وحصود لدي امتحان كدكسيود الصلاة الضلق عدبا أرداد السنة كمفرست امتحان كوحا كامي دهيد هو يؤيدو السعادة وقرع ومولا وفرست امتحان كاسي فردوس الشيخ عبد الرحمن أيان نوهي السفافعين
3: سابرين علي عدو وحاية كامي دهيد إن كان بدنا فرتني أفر كونو أرضي كواسو سند كانو فريستي امتحان كشهادي قاهي دوكسي كساريه إدولاد سوماليا سابرين كليو ماهين قبر أرضيه أو إسكول كآدة سيد أرضي دكالي بلس وحاية كامي دهيد هو يوين دائره أو إسكول دي وحبرشادة إي مسولية دهو ينمو سند وحبرشاد كان لابدو كنشاني لباتنكا لابدو كن لحي لباتنكا سيداي بي بي سي دو شاكتي سابرين وحاية هيد أرضي دال بدن مدى أفر سنة way u soo halgantay inay gaarto maalintay u fariisaneysay imtixaankeeda ugu muhiimsan waxbarashada ay soo waday inkastoo sida ay Sabrin ino sheegtay la kulantay xaalado kala duwan intii uurka ay lahayd haddana waxay garab ka helaysay ehel iyo asxaab intii u dhawayd mar aan weydiiyay waxa ku dhiirigeliyay ama cidda ay si toos ah garabka uga helaysana waxa ay tiri
11: walaahi waxa ay u dhiirigeliyay intaas familkeega soojkeega iyo macallimiinteeda dhamaantood iyo saaxiibadeed iskuulka ku leeyahay kulli ayaa igu dhiirigelinaya ayaga igu garab taagnaayeen ayaga maaragtay mar walba yani wax ii qaldan ii tusinayeen fahantay marka saaxiibadeeda igu helinayeen safarkaas dheer ma fahantay
3: qosahan Sabrin oo hadda qoyskeedu uu ka kooban yahay 4 qof waxa ay sheegtay inay guursatay muddo hadda laga joogo ku dhawaa 3 sano Amira waa gabadha hadda u dhalatay magaca loo bixiyay waxay noqonaysaa dadii labaad ee dhasho marka laga yimaado curadeeda
11: in ma ka hore ii joog alxamdulillaah gabar waa iyadana waxay jirtaa sanadii 10 bilood
3: taa macnaheedu waxa waa marka Sabrin intaad ku jirtay iskuulka laba mar ah hooyo noqotay
11: alxamdulillaah
3: inkastoo ay ahayd hooyo uur leh haddana bilihii ugu dambeeyay waxay dadaal dheeraad ah ku bixinaysay sidii ay u sii diyaar garoobi lahayd kamaysan quusan hamigeedii waxbarasho waxayna rumaysneed sida ay noo sheegtay in uurka uusan ku noqon karin caqabad ka hor istaagtay riyadeeda maalmihii ugu horeeyay imtixaanka ma jirin xanuun ama culays ka hor istaagay inay imtixaanka gasho waxay noo sheegtay inay la mid ahaayeen maalmaha caadiga ah ama sidii ay u gali jirtay imtixaanadii hore balse ay xusuus gaar ah leeyihiin maalin kor maalintii u dambeysay imtixaanka ayaa la soo gaaray waqtigii ay umuli lahayd Sabrin waxay ka soo baxday magaaladii ay ku sugnayd ama tuuladii ay ku sugnayd ee Miirtaqwo iyadoo gaartay Muqdisho kadibna dib ugu soo laabatay isla tuuladii ay ka tagtay si ay u dhameystirto imtixaanka waatan iyadoo sharaxaysa sida ay ugu suura gashay iyo waxa ku qasbayay
11: arbacadii isbuucadeedii xoogay xanuus ku arkay laba maada soo galay malcada ay joogay waa kasoo tagay xamar soo aad markaa xanuunku waxa uu soo saaray xoogiis dhan buu xoog qabtay hala saddex saacadood waxaana la tidhi saacadood taakane imtixaanka u fadhiistay waa aadi بلعدان واقعتين.

0: farax murti leh ayuu ahaa uu warramayey cismaan cabdi xasan. dhegeystayaal halka nagala socotaan waa b b c. dhegeystayaasha nagala socday goobaha baraha bulshada ayaa mid ka mid ah wuxuu ka falceliyey warkii la xiriiray soomaalidu walaac uu ku hayo muddada loo qabtay inay uga baxaan dalka koonfur afrika. nimcaan jaamac maxamed oo jooga burca wuxuu leeyahay soomaalida waxaan kula talinayaa gaar ahaan kuwa koonfur afrika ku nool bu ku wadaayey oona oran lahaa isaga baxa dalkaasi maadaama markii horeba dhibaatooyin dhac iyo dil isugu jira aad kala kulmi jirteen, haddana muddada laydiin qabtay inaad dalka uga baxdaan ayaad mudantihiin, ayaa idiin hagaagsan buule ama idiin haboon? haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo faarax lamaane.
1: wararka ciyaaraha dhammaantoodna waxay ku saabsan yihiin koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda kanada, mexico iyo maraykanka. ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united manuel ugarte ayaa waxaa la sheegayaa in uu soo food saaray dhaawac weyn oo xitaa wax u dhibi kara ayaa la leeyahay, xilli dheer in caafimaadkiisa aan wanaagsanaanin isagoo u ciyaarayay kooxda xulka qaranka waddankiisa uruguay. naadigiisa manchester united ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 25 jirkaas uu ka dhaawacmay jilibka ciyaar looga badiyey kooxda uruguay oo ay ka badisay spain ciyaartaasoo ka dhacday guadalajara oo mexico ah jimcihii. ugarte ayaa jilibka waxa uu u wareegay si la yaab leh ayaa layidhi, isagoo isku dayayey in uu difaaco ciyaartooy dhinaca kasoo horjeeday spain ah, waxaana ay noqotay markaasi in ciyaartooygaas bareelo looga qaado garoonka dhexdiisa. markii ay eegeen dhakhaatiirta la socotay ama kooxda caafimaadka ee la socotay uruguay sabtidii, ayaa waxaa ciyaartooygaasi iminka la filayaa in uu u safro dhinaca magaalada manchester oo lagu sameeyo markaasi baaritaano dheeraad ah ka hor inta aan la sheegin ciyaartooygaas iyo mustaqbalkiisa soo socda. dhinaca kalena ciyaarihii ugu dambeeyey ee markaasi gruubyada ayaa waxaa la ciyaaray xalay, iyada oo aljeeriya iyo austria ay markaasi ciyaartoodii ku soo dhammaatay 3-3 barbaraa oo cajiib ah oo labada kooxoodba ay markaasi meeshaas ka heleen min hal dhibic si ay ugu soo gudbaan wareegga kala reebta ama knockout-ka oo iminka isaguba bilowday xalay, halkaana waxaa meesha uga baxday kooxda xulka qaranka ee waddanka iiraan. ciyaartaas ayaa waxaa si la yaab leh aljeeriya ay u dhalisay goolkeedii barbaraha ahaa daqiiqadii 3-9 oo uu dhaliyey ciyaartooygooda riyaad mahrez. sidaana waxaa iminka uga baxday meesha iiraan oo labadan waddan ee austria iyo aljeeriya ayaa soo baxay. lionel messina inkasta oo argentiin ay soo baxday, haddana ciyaartii xalay kooxdiisa ay la yeesheen xulka qaranka ee waddanka urdun ayaa waxa uu ka soo kacay ayaa la leeyahay dhinaca benjiga, isagoo soo galay ciyaarta daqiiqadii 60aad. sacab weyn ayaa lagu soo dhaweeyey, islamarkaana kubad laad xora ama bulusiyoon ah oo kooxdiisa ay heshay ayaa waxa u suuragashay in uu halkaa goolkii ugu dambeeyey ee 3aad kooxdiisa u dhaliyo ciyaarta oo 10 daqiiqadood ay ka dhiman tahay. colombiya iyo portugal ciyaartii dhex martay iyagana eber iyo eber ayay ku dhammaatay ciyaartaasoo ka dhacday miami. dhinaca kalena waxaa durbo bilowday wareegga kala reebta ee knockout-ka loo yaqaano ee 20 kooxood oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku harayso, waxaana kooxda badisa ay u gudbaysaa wareegga 16 kooxood oo isna ah wareeg knockout ah. kooxdii ugu horreysay ee ku hartay wareeggan ayaa waxaa

0: noqotay koonfur afrika oo xalay hal iyo eber ay uga badisay kanada waxaana goolka laga dhaliyey daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray haddaba wareegan soddonka kooxood ee kale ee u soo baxay haddii aanu eegno waxa ay kala yihiin mexico maraykanka jarmalka argentin faransiiska norway colombia switzerland brazil morocco bosnia ivory coast ecuador netherlands japan sweden australia spain cape verde paraguay belgium masar senegal koongada dimuquraadiga bortugiiska ghana croatia ingiriiska austria iyo algeria caawana laba ciyaarood ayaa jira labada ciyaarood ciyaarta ugu horeysa waxa ay soo geli doontaa lixda maqribnimo marka ay tahay saacadda afrikada bari oo iminka waxyar ay ka dhiman yihiin braziil iyo jaban ayaa ku wada ciyaari doona magaalada houston ee gobolka texas dhinaca kalena 11 caawa afrikada bari 11 iyo barka weeyaane ayaa waxaa ishaleeli doona jarmalka iyo paraguay oo ku wada ciyaari doona magaalada boston wararkii ciyaarahana intaa hanoo joogeen
1: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faarax lamaane oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayey waxaa xasuus mudan wararka iyo macluumaadka kala duwan ee barnaamijkeena galabtaad ku maqasheen iyo kuwo ka badanba inaad ka daalacan kartaan ama ka dhegaysan kartaan ama ka daawan kartaanba hadba intaad awoodaan bogaqeena bbcsomaali.com iyo weliba khidmadeena kala duwan ee arrimaha bulshada sida tiktoka iyo kuwaasoo raaca dhammaan idaacaddii galabnimo oo uu soo saaray faarax lamaane anigu liibaan cabdi warsamaana aad idiin daadihinayey intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe intaana isku maqlayno sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta